0: uno de verano.
1: ¿Qué?
0: ¿Te pongo otro?
2: Play FM.
3: ブラウン様を擁立したらいかがと存じ上げます。親方様は我が側室に迎える。
4: はい、親方様は
3: 我が側室に迎える。
4: はい、親方様は